Dạ sao mấy sao nữa không? Dạ sao mấy sao nữa được ra sư dân phai em phát hệ kết thúc dưới sư phai kết thúc mấy quả sư dân phai kết thúc.